0: Alo.
1: Alo, baba loyi.
0: Oya hoya.
1: Agaza ke gidi madanza mkhofa no nwana masheri ne tshumuzini makwa kwa ka pande mdipkele kwa la barisa kubekwa.
0: Ehe, cha kubekwa.
1: Mm.
0: Hoya hoya. Na go tsamaja go eze hla kumaka. Kutani go ehla kumaka le hi kwa ka go sika sika tolo. A wona la ga wona ka hla kumaka le.
1: Ah, a zwa ka handa le ke rata. Go go bawa lo ye. Ah, anjangulo. Wo kala ku nga hina zwi vona leswi zwo kwa leswi.
0: Mm.
1: Loko ku tshacha lwa le tshele a va na mahanya kwate.
0: Mm. Mm.
1: Va khava na le lwa di boshe vangana di boshe a ka zwa le ya ndi ku meti. Lia. Kazala na varanzana.
0: Kasi
1: kwala ka ku. Kasi kwala ka ku va.
0: Hlamusela, hlamusela.
1: Mm, kwala ka ku va va zwikota ku xirira le chumi ya vona. Leswi swa ti komba swa ku ni mali ya vona va zwikota a ku xirira la ka vutomi bya vona. Porque já faz ande per ande zwawo la zwawo la televisor, mati, magezi, Soko apa, hodwe wena le human, ayona le. Na, awasatandile ku angatiri baba.

0: hakunen msiti kula kutonana tonana wantike lonkariwi na wi ama nyili ni kavan
1: kap jata kap elemeno pizi
0: Eka 23 horas na 14 minutos.